Ovdje je Radio Glas na Türkiye po 14 slušatelji, dobar dan u studiju, to je Ankara. Danas je 9. juni 2026. vtornik. Ja započnuvam naša emisija na makedonski jazik koja se emituje svaki den od 11 do 11 časov i 30 minuti spored tursko vreme, odnosno od 10 do 10 časov i 30 minuti spored srednjoeuropsko vreme. Naše emisije možete da ga slušate preko satelita Turksat 3A od 10.096 MHz, Turksat 4A od 11.958 MHz, Hotbird 11T od 12.015 MHz, Galaxy od 11.906 MHz. Repriziata na emisijeta možete da slušate se koja večer od 24 časa i 30 minuti do 1 čas od popolnog spored tursko vreme, odnosno od 23 časa i 30 minuti do 24 časa od spored srednjoeuropsko vreme. Na početak, kad slušate